0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi.

0: posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: još jednom ponovit.
1: Bosansko-Hercegovački centar Jusuf Nurkić doživio je povredu stopala zbog kojih će odsustovati sa parketa najmanje 4 sedmice, potvrdio je NBA insider Chris Hines, kao i zvanični medicinski izvještaj Utah Jazza. Nurkić je zadobio djelimičnu rupturu drugog prsta desne noge tokom prve predsezonske utakmice protiv Denver Nuggetsa. Predviđeno je da se reevaluacija njegovog zdravstvenog stanja obavi za 4 sedmice, što znači da će BH reprezentativac sigurno propustiti uvodni dio NBA sezone. Ova vijest predstavlja ozbiljan udarac za Utah Jazz i trenera Willa Hardija, s obzirom na to da je Nurkić projektovan kao startni centar ekipe. Situacija u reketu dodatno je osjetljiva jer je Walker Kessler tokom ljeta napustio klub i prešao u Los Angeles Lakers. Nurkić je prošle sezone u dresu Jazz zabilježio prosječno 10,9 poena i 10,4 skoka po meču. Stručni štab Jazza sada mora pronaći alternativna rješenja u rotaciji na poziciji petice. Kao najizglednija zamjena spominje se Jackson Hayes, koji je jutur stigao upravo iz Lakersa, dok bi određenu minutažu u unutrašnjoj liniji mogli preuzeti Kylie Filipovski i Jaren Jackson Jr. te Lauri Markkanen u nižim postavama. Pred Jazzerima je izazovan početak sezone u kojem će morati nadomjestiti izostanak svog prvog centra. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu na talasima Radio Gračanice uz muziku. Ostanite s nama 9 sati i 26 minuta.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autora.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još